Kommissionen motsätter sig svenskt medlemskap i EEC eller associering med detta handelsblock så länge

Fick jag börja på Folket i bild. Och det var liksom en annan. Det var liksom en annan. Men den där, den där.